Shnum tag li sa'il cholehil. Sashkabah nakshestaw hul di chakalil ruch oj. Num tahenak chisa li anihal ut li sakihal. Huahkwi li kakao. Kopan, shtyo lepal li shrapina hau. Nahech, parnak utpesi mang kwi li kila geom panu om reshten amitep lahmay. Kopan, shchochel li chapil pe ut chapilan li kwanjik. Shnahech, parkwina el shtyap li puktesip al atin globo norte. Kama li tenamit kopan la ohum puktesip al atin li hun nakik shkwanjik.